0: Dobrý večer. Dobrý večer. Iste sa čudujete, prečo som dnes takto po domácky. My sme sa totiž rozhodli, že dnes to spravíme trochu naopak. Nám v poslednom čase vadí, že herci v podstate tých divákov doma vyrušujú. Oni sa vnucujú, tí herci. A tak sme sa rozhodli, že to spravíme naopak. Neviem, či ma rozumiete. Vy prídete domov, lahnete si alebo si sadnete, čítate noviny. A vlastne noviny nečítate, veď ste doma. Lahnete si, premýšľate, chcete mať súkromie a zrazu sa vám v rohu miestnosti vo vašej izbe rozžiari obrazovka a začnú vyrušovať herci. Alebo nielen herci, to môžu byť aj herečky. No. Človek behá celý deň po stavbe, nehovorím, že pracuje, ale nabehal sa akurát dosť. No a chce mať svoje súkromie, chápete? A v tom prídu herci, herečky a všetci ostatní a vyrušujú vás priamo doma. Nemáte súkromie. No tak sme sa rozhodli, že dnes to spravíme naopak a že nepôjdeme my k vám domov, do vašich bytov, ale pozveme vás sem k nám. My sme si tu zriadili taký malý príbytok, zohnali sme aj nábytok. Toto je skriňa z pravého dreva. Tuto máme pohovku tiež z pravého dreva. Všimnite si to perfektné prevedenie, 6 dvoch. Ja, počkajte, to sú 4. Áno, tieto dve sú moje. Tiež z pravého dreva. No a tak tuto žijeme s Lasicom. On chodí do roboty a ja vediem domácnosť. Ale nemyslíte si, že sa flákam. Pozrite sa na tie ruky. Dnes som mal veľké pranie, dámy, vy to poznáte. Veľké pranie, čo nakúpiť, čo uvariť. Večer už mám navarenú, tak si tu trochu sedím. To je zaujímavé, ja strašne rád varím. A Lasica to tiež veľmi rád je. Lasica príde o chvíľu, pretože robí cez čas dnes, chceme sa v lete pozrieť k moru. To je zaujímavé, ako my muži radi varíme. Predstavte si, ženy varia z donútenia, ale my muži máme z toho plezír. Ja napríklad, keď varím, tak prejavujem pri tom 100% fantáziu. Aj dnes, ja som vymyslel dnes výbornú špecialitu. Prosím vás, máte tušku a papier? Tak dávajte pozor, ja vám to nadiktujem. Schválne, veľmi jednoduchý recept je to. Vojdeme do kuchyne, máte to? Či mám pomalšie? Pozor. Vojdeme do kuchyne, otvoríme kredenc, vyberieme hrniec, položíme ho na plynový sporák, pustíme si plyn. Chvíľu váhame, potom škrtneme zápalku, zapálime plyn, pridáme maz do kastrola a počkáme, kým sa rozpustí. Medzi tým ideme do špajze, pešo, všetko robíme pešo. Zoberieme zo špajze stredne veľkú cibulu, nožíkom ju olúpeme, olúpaný povrch cibule zahodíme do koša na smeti a zoberieme zo stola špeciálnu doštičku. Tu položíme opäť na stôl a položíme na tú doštičku cibulu. A potom ju pokrájame na drobné, márne kúsky. Teda tú cibulu, nie doštičku, pozor. Keď sme ju pokrájali, tak ju pekne nasypeme do hrnca, počkáme, kým sa upraží do zlatova, pridáme korenie, sol, majoránku, keď máte doma, tá je výborná v tom. No a trošku to pomiešame vareškou a je hotový môj recept, moja špecialita, cibula na masti. Podávame to na striebre a zásadne s príborom. Ešte malé upozornenie, pri jedení potravu dôkladne požute. A teraz by som ešte dodal, že toto isté jedlo môžeme pripraviť aj ako studenú misu. Predstavte si, v tom prípade cibulu pokrájame na márne kúsky a hneď ju aj zjeme. Ďakujem za pozornosť.
1: Dobrý večer.
0: No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov?
1: Ale mal som vybavovačky všetko.
0: Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich.
1: Vybavovačky.
0: Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Á, koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou. Kde je výplata?
1: A tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem.
0: Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevýjdem do budúcej výplaty.
2: No, zajtra mi mám Fero vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto.
0: No aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky?
1: Nie.
2: Zase cibula na masti, veď to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko,
0: no,
2: tak to...
0: Vy nemáte rád cibulu na masti? No tak ja mu to vyváram celý deň a on teraz takto.
2: Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá.
0: Dobre, dobre, dobre, ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No. Čo bolo v robote?
2: A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli,
0: no.
2: A večer sme zase odišli. No. Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto.
0: Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás?
2: Co vám už hovoril 4 razy, také tie malé oné, tie tam...
0: Ja, áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé oné, čo strčíte potom do toho oného.
2: No.
0: A toto zamestnanie chcete opustiť, vy ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech?
2: Ale čo hriech, hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad ten... No povedzte nejaký príklad, chytro.
1: Napríklad striptérka.
2: Jaj.
1: Čo?
2: No striptíz je krásne povolanie. No. Ale striptíz to potrebuje nápad, viete? To
0: no, ja mám taký nápad na striptíz.
2: No.
0: Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala.
2: No to je dobrý nápad.
0: No počkajte, no. Moment. Ale obecenstvo...
2: No to by sa nevyzliekalo, to je jasné.
0: To je samozrejme, to viem.
2: Tak tá slečna...
0: Obecenstvo, slečna by sa vyzliekala, ano. A obecenstvo by sa na ňu nedívalo.
2: A tak to nie je dobrý nápad, to nie.
0: Počkajte,
2: je.
0: Nechajte ma dopovedať. No. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom,
2: a?
0: Ale každý z divákov by dostal takúto doštičku.
2: A,
0: viete, na tej
2: a tam
0: doštičke...
2: by nakrájal cibu.
0: Nie, nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka,
2: aha.
0: A cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzliekala.
2: Áno, takže to by dostalo to pravé napätie, tá striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete?
0: Ja, samozrejme, to nebude na patentný kľúč,
2: no,
0: a potom to môže byť aj kľúčová dierka pre dve osoby.
2: No iste, manželský pár príde a tak sa budú dívať.
0: Áno, áno,
2: ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak.
0: Nie, ona by to dostala za platie.
2: No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete?
0: Áno, správne. Na stene by visel Jánošik, tiež úplne nahý.
2: No, tak...
0: Jánošik...
2: On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ano. Ako vždy. A tá slečna by mala na sebe...
0: Valacha.
2: Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten kroj.
0: To je nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský, ľudový kroj.
2: Ľudovický kroj, áno, taký
0: a
2: by mala na sebe.
0: A tým by bola úplne nahá.
2: Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiem?
0: Samozrejme.
2: Ona by si dala, ona by mala strašne veľa tých sukní. Strašne veľa.
0: Aj lajblík by mala túto na hlave.
2: By mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz ano. By tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo, teda jednu za druhou, tú sukňu, jednu za druhou, jednu za druhou.
0: Ja by som sa chodil pozerať na posledné tri. No, čo tam bude? Čumieť celý večer
2: jednu,
0: na sukne.
2: Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu. A teraz dávajte pozor.
0: No?
2: By prišlo na tú poslednú sukňu a tu by už nemala.
0: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce.
2: Ježišmária,
0: to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
2: Ište.
0: To je ako keď ja lúpem kapustu. Bože môj, striptiz.
2: Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa.
0: Áno.
2: 68. sukňa.
0: Áno.
2: Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju Pán Boh stvoril.
0: Ano. Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
2: Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne.
0: Áno, áno. A keru, že Pán Veľkomožný, keru.
2: No tú našu 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.
0: Ukážte sa.
2: Čo je, nevidíte, že čítam noviny?
0: Čo, vidíte, že to musím vyskúšať, nie?
2: No. Čo je to?
0: Kríž na uši.
2: Nič nevidím. A čo je to kríž na uši?
0: Je to taký kríž, ktorý keď si dáte na uši, tak máte na ušiach taký kríž.
2: A prečo?
0: Prečo? No aby vám nebola zima.
2: Hm.
0: Bože, ja sa o ňo starám celý život a sa vypitujete tu. Čo píšu?
2: O futbale.
0: Čo?
2: O futbale.
0: Jaj, aké sú výsledky?
2: 4-3, 2-1, 3-2, 0-0.
0: Tento týždeň je to nejaké slabšie. Minule to bolo lepšie, asi sú z formy. Obráťte o jednu stranu dozadu, tam sú inzeráty, zoznámenia, to ma baví.
2: Zoznámenia? Aha.
0: No.
2: 48-ročná, rozvedená, hľadá partnera primeraného veku. Značka uvidíš.
0: Tie dnešné maturantky. No.
2: A nájde zdravotne nezávadná inžinierka spoločníka
1: pre voľné večery. No? Značka Preskoč múr, prestan sa zdráhať.
0: No, vidíte? Vidíte? Inžinierka. Človek si myslí, vzdelaná osoba a tu ho máš. Osamotená duša. Ja vám vždy vravievam, diplom to nie je všetko.
2: Ha, ale zišiel by sa vám, čo?
0: Ale čo? Ja aj bez diplomov mám svoje zážitky krásne. Aj minule som si vyšiel len tak do voľnej prírody. Idem a zrazu som vám uvidel mŕtve rameno.
2: Čo ste videli?
0: Mŕtve rameno.
2: Mŕtve rameno?
0: Hej.
2: A hlásili ste to na bezpečnosti?
0: Nie, ja som nikomu nepovedal ani slova. Len som sa vyzliekol do plaviek a pekne som si lahol do trávy vedľa toho mŕtvého ramena.
2: Vy ste ležali vedľa mŕtvého ramena ste... a zbytok tam nebol, len to rameno tam...
0: Nie, keď som tam prišiel, tak už tam bolo len to mŕtve rameno.
2: Oj.
0: Pohoda bola nádherné počasie, tak si ležím pri tom mŕtvom ramene a zrazu ako sa tak dívam Pánu Bohu do okien, takto hore som sa díval Pánu Bohu do okien, pozerám sa a zrazu sa vám v okne zjavil on.
2: Kto?
0: Pán Boh.
2: A čo?
0: Polieval muškáty. A kýval na mňa prstom takto. Tak si hovorím, čo do mňa ateistu chce do Boha?
2: A išli ste potom, alebo ako?
0: No tak najprv som sa okúňal, no ale potom ma začal volať po mene. Celá zemegula to počula, no tá blamáž. Takto ma volal. Julo, poď sem. Poď, chcem sa s tebou zhovárať medzi štyrmi očami. Poď, máš čas? No, tak som išiel.
2: A len tak, ako ste boli v plavkách, ste tam...
0: Tam všetci chodia v plavkách.
2: Aj on?
0: Nie, on v župani.
2: A tak, to...
0: On v župani. Dobre nám tam bolo, pozvali ma na obed.
2: Áno, a čo ste mali?
0: Tarhoňu. Božské jedlo. Dobre sme sa najedli a potom som s ním strávil chvíľku v dlhšom srdečnom rozhovore.
2: Ako
0: sedeli sme
2: ako
0: v kabinete. Dobre vyzerá, dobre vyzerá. No na tie roky.
2: No.
0: Sedeli sme v kabinete, výhľad bol rovno na Božie mlyny. Mleli strašne pomaly.
2: Ale nadarmo za to. Ano. Sebo, tak to už sa dá.
0: A on, viete, čo mi povedal? Že nás pozná.
2: Ale čo?
0: Áno. Díva sa na nás, áno.
2: Áno.
0: Strašne sa mu páčim.
2: A ja?
0: Aj vy sa mu páčite, ale nie tak strašne.
2: No to mám z toho, že som luterán, no, vidíte.
0: A viete, čo mi ešte povedal?
2: No.
0: Že ja mám taký jemný, inteligentný výzor.
2: To vám povedal?
0: Áno, ešte si hovorím, Bože môj. Áno, jemný, inteligentný výzor.
2: Inteligentný, no. Hej. Tak to sa vám snívalo.
0: Prečo?
2: Ja sa tu celý čas, ja rozmýšľam, kde ste to boli a to sa vám snívalo. Vy tam zaspíte niekde pri mŕtvom ramene a potom sa vám snívajú takéto veci.
0: Ale aké?
2: Tiež furt vylihujete namiesto toho, aby ste sa trápili základnou tragédiou slovenského národa.
0: A ktorá je teraz základná tragédia? V tej spleti tragédii ja teraz ani momentálne neviem.
2: No čo, neviem. More!
0: No áno, more!
2: My, taký malý, húževnatý národ, my nemáme more.
0: Áno.
2: Nehovorím veľké, stačilo by malé, maličké.
0: Malé,
2: šeska,
0: bez rým,
2: alebo také,
0: bez rým, no, bez ostrovov.
2: No ešte s troskotancov budeme živiť.
0: Ja sa čudujem tým rekreantom, prečo oni nedovážajú zo sebou z rekreácie aspoň kúsok mora?
2: Ja vám neviem, či sa more môže prevážať cez hranice.
0: Môže, v malom množstve sa môže. V 5-litrových demižónoch.
2: Tak to vyšlo. Predstavte si taký Trebišov ako prímorské mesto.
0: Áno, Trebišov má charakteristickú prímorskú atmosféru. No. Až na to more, no tak more nemajú Trebišovčania.
2: Tí Trebišovčania by tam stáli na tom mole, všetci by boli zhromaždení, dívali by sa do diaľky a tam v tej diaľke...
0: Nič. Akurát v diaľke by sa rysoval Ružomberský maják, takto. A ináč dokola nič, len Trebišov a more.
2: No.
0: Všetci by hovorili, vidieť Trebišov a umrieť.
2: Áno. Alebo gondoly. Gondoly v uliciach Michaloviec. Gondolieri by kričali, tri majceše. A gondoly by boli plné turistov z Prahy.
0: A musel by vychádzať denník Hlasmora.
2: Áno, Hlasmora by prinášal správy. Trebišov, do Trebišovského prístavu práve priplávala maďarská námorná flotila Géza. Zdrží sa tu asi 3 dní.
0: Slovenská atomová ponorka Jano zahájí plavbu okolo sveta za 80 dní.
2: Áno, v Prievidzi práve zahájili linku Prievidza, Filipíny a späť. Pri tejto príležitosti v prievidskej lodenici odmenili vzorných námorníkov. Námorníci dostali plniace pero a odznak za vzorné vlnobytie.
0: Áno. Alebo Československý rozhlas by prerušil svoje vysielanie pre náhly oznam. Oznamovali by zaoceánsky parník, spoj Filipíny, New York, Moťová, Zvolen a späť. Nemôže doplávať do Zvolena, pretože bola náhla búrka pri Palárikove.
2: Áno. Pri Palárikove bývajú búrky, strašné búrky. Ja vám poviem, keby sme mali more, to by bola krása. Sadli by sme na loď, vyplávali by sme do Indie. A to by v tom bol čert. aby sme pri tej príležitosti neobjavili Ameriku.
3: Chápem vás, Krištof.

0: Čítal minule takú správu, že ešte stále 70% Indov umiera na sanskrt.
1: No, tak pozor, to by som si ja dával pozor. Ale viete, čo som ja čítal o fakíroch? No. Že fakíri dokážu zhltnúť hada a nič sa mu nestane.
0: To je možné, ale ja som čítal iné veci o nich. Napríklad taký fakír, tak dokáže takto zodvihnúť ruku. No, ju tak drží 20 rokov.
1: Ja, áno, ona mu potom úplne uschne a už ju nemôže dať dolu. Takže takí Indovia sú vhodní ako zastávky trolejbusové.
0: Na znamenie. Alebo potom, keď prší, tak zase hneď vedia. A už prší, na ruku mi kvapka.
1: Ježišmária, veď tam je obdobie dažďov.
0: No.
1: Dobre, že ste mi to pripomenuli, musím si zobrať šušťak so sebou.
0: Bože môj, taká je tu zima nejaká. Zima
1: no počkajte, ešte mi budete ďakovať, že som vám uštrikoval ten kríž na uši.
0: A prečo je taká zima? Veď inokedy nebýva taká zima.
1: To máte svetú pravdu. Napríklad v júli. V júli je teplo. No, aj v máji.
0: Máj, to je vôbec najkrajší mesiac.
1: Máj.
0: Predstavte si máj.
1: Počkajte.
0: Máte?
1: Máj.
0: Máj. A tisíce milencov. V parkoch, na lavičkách, vášnivo diskutujú o slovenskej tanečnej hudbe. Ale tak vášnivo, že zabudli, kvôli čomu do toho parku prišli.
1: A tá príroda v máji, slnko, voda, vzduch.
0: Najmä voda v máji, výborná. Ochutnajte.
1: No. Dovolíte? Vynikajúca. Kde ste ju zohnali?
0: V kúpeľni. Kúpeľne v máji sú tiež krásne. Boli ste už v máji v kúpeľni?
1: Bohužiaľ, ja sa do kúpeľne dostanem vždy až tesne pred Vianocami. My sme veľmi veľká rodina.
0: No, kúpeľne v máji, to je nádhera. To máte také tie zrkadlá, vyleštené, vyčistené kachličky, potom rozvoniavajúce mydlá. Mydlo to je taká vec, to keď sa umývate, viete, tak tým sa tak natierate.
1: Počul som o tom, áno, moja teta mi o tom rozprávala. Áno. Máj. Májová noc plná hviezd, májová brinza plná vitamínov, májové romány plné dobrodružstiev. Máj, to sladké slovo máj znie po celom svete.
0: Áno, Angličan šepce svojej milej, máj, beautiful baby.
1: Maďar šepce svojej slečne, žuži, keľ libo máj, poď kočo máj. Máj, to je nádherný mesiac. Nádherný, aj milenci sú voči sebe pozorní. Najmä mládenci, podaktori so sekerou v ruke.
0: Odídu k svojej milej a milá padne ako podťatá.
1: Ale nie, podaktori, mládenci so sekerou v ruke vchádzajú do lesa.
0: Áno, vražda v lese, samozrejme vražda v lese, obeť prikrytá jemnými konárikmi, drozdy spievajú v korunách stromov, valčík na rozlúčku.
1: Ale nie, mládenci, to nie sú ľúti vrahovia, oj nie. Nie sú ľúti vrahovia. To sú súci junáci slovenskí, ktorí vchádzajú s tou sekerou do lesa, tam vytnú strom a odnesú ho do dediny.
0: Zatiaľ čo iní mládenci v dedine zbúrajú dom, odnesú ho do lesa, takže o chvíľu je v lese dedina a zase v dedine
1: je les. Na mesiaci vy nepoznáte tento prastarý slovenský zvyk? Za noci, za tmavej noci mládenec sa vkradne do lesa, vytne strom a postaví ho svojej milej pred dom.
0: Za tmavej noci veď sa môže pomýliť, nie?
1: Ako myslíte, že by mohol vyťať vedľajší strom?
0: Ale nie, že by ho mohol postaviť pred vedľajší dom, v ktorom býva Jožo Ťapko, starý mládenec. No tak predstavte si Joža, aký by bol prekvapený.
1: Ale prosím vás pekne, v každom dome musia mať nejakú dcéru.
0: No a keď nemajú dcéru pred domom, maj, čo majú robiť?
1: No tak to je jednoduché. Tak ráno deložujú tú rodinu bez dcéry a nasťahujú tam nejakú rodinu s
0: To by potom bolo jednoduchšie, keby tie rodiny s tými dcérami sa v máji nasťahovali priamo
1: kam?
0: Pod ten strom, ktorý chce ten mládenec vyťať, ten by im tam nosil jedlo a piatiku a tá dcéra by mu dala ej perečko belavé.
1: Ale čo? Vy nepoznáte ľudí, veď to by zneužívali. A čo Vianoce? No každý by sa nasťahoval cez Vianoce do lesa a už po ten svoj vianočný stromček pod jedličku, no a tam by sedeli všetci a mestá prázdne, žiadna križovatka, nič.
0: To treba zrušiť, aj mestá treba zbúrať, aj križovatky, všetko treba zrušiť.
1: Späť
0: do hor by sme mali ísť na stromy vliezť a znovu tam voľne poskakovať a poskakovať. No čo je, nudím vás, alebo čo vás nudím? Čo zývate?
1: Nie, aj prepáč, ja som taký trochu unavený, viete, som mal veľké pranie, žehlím ráno od 6.
0: No tak poďme spať, no tak nebudem tu rozprávať a vy tu zývate, tak poďme rovno spať.
1: No počkajte, ešte sa porozprávame, viete čo? No? Vy viete o tom, že v našej televízii ešte vôbec nebol striptease?
0: To nie je možné. Ani v Košickej?
1: Nie.
0: Keď nie, tak nie. No, tak
1: no počkajte, no tak keď už sme tu, nemohli by sme to skúsiť, tak ja pardon.
0: Myslíte mi dvaja, že no ja mám ploché nohy a nie.
1: No vás nejde, ale tak že by sme to skúsili, viete, keď už sme tu. Alebo nie my, teda nechceme sa vnúcovať.
0: My sa nechceme vnúcovať, ak chcete, prosím, nech sa páči, sem dáme priestor, my vám...

0: ho poskytneme, my sa nebudeme nanucovať, my napokon nemusíme všetko robiť, no? Ale ja vás upozorňujem na jednu vec, že televízia to je, prosím, masovo komunikačný prostriedok, no? A to nejde len tak.
1: To nejde len
0: vyzliec, to nie je to také nie, jednoduché. To,
1: nie.
0: To už si
1: žiada.
0: To nie len telo. Nie len telo tu hrá rolu. Nie len telo.
1: Nie, nie len telo. Nie. Aj pri vyzliekaní treba si zachovať nekompromisný postoj.
0: Áno, áno.
1: To nie je len tak ruky hore do lugate.
0: Nie, nie.
1: To musíte vidieť aj, čo je za tým.
0: Áno. Má pravdu. Má pravdu. To musíte vidieť za tým tú lopotu, tú drinu, tú námahu, ktorá je za tým všetkým. Prosím vás pekne, veď aj my sa hambíme, nuž ale takto.
1: No tak
0: skúsime.
1: My nie? Len preto, že sme priekopníkmi, no, v tomto žánri. Prosím, hudbu.

0: Čo bude zajtra na večeru?
1: Cibuľa na masti.
0: Nezabudnite ráno vyluxovať. Dnes tu bolo veľa ľudí. Určite sa nevyzuli.
1: Zajtra predpoludní musí byť ku krajčírovi, veď už nemám čo na seba.
0: A tie galoše, čo som vám priniesol zo Žiliny?
1: Tie sú mi malé, tlačia ma na hlave.
0: Dobrú noc.

0: Dobrý večer. Odbyla hodina duchov a my s Lasicom sme znovu medzi vami. My sme po minulých bumerangoch dostali tisícky ďakovných dopisov.
1: No tak tisícky, a listov. Nás nepreháňajte
0: tak, tisícky. No, tak stovky, no.
1: Čo, aké stovky? Čo?
0: Tak desiatky, no čo sa ondiete?
1: No čo by som sa ondial? No tak si to povedzme rovno, no. Jeden list sme dostali.
0: Ježišmara, len jeden? A čo tie tri?
1: Čo tie tri? Čo vám napísal ja? Tie tri. Aby ste nemali komplexy.
0: Ja aj tak, no to ste mi výborne pomohli. No. Tak ešte raz, dostali sme jeden ďakovný list.
1: No tak, že by bol ďakovný, to sa práve povedal. No.
0: Nie je ďakovný?
1: No, nie, veru nie. No.
0: A čo majú proti nám?
1: No ale no, tak škoda rečí. No.
0: No, tak prečítajte ho.
1: No ale čítať, prosím vás.
0: Ukážte.
1: Tam sú také výrazy, že to sa vôbec v masovo-komunikačných prostriedkoch nedá zdeliť.
0: Ale čo si nič nerobte? Dáme tam hviezdičku na chvíľu, rodičia pustia deti do budoáru a...
1: Čo? Do akého budoáru? Kto má u nás budoár?
0: No tak, ja som sa nechcel vyjadriť tak tvrdo, no. Tak deti pôjdu na chodbu.
1: Na chodbu pôjdu.
0: Na chvíľu, no, a vy to prečítate. No.
1: Takže tak... myslíte si, že by som to mal... No. Ale keď... Ja sa strašne hanbím, tam sú také tie výrazy
0: tak
1: strašné.
0: S vami je to ťažké, čo? No tak viete, ako sa dohodneme, tak no. Tam vynechajte všetky tie výrazy, my si ich domyslíme.
1: Áno, že by som teda prečítal len to, čo sa dá a ostatné by ste si museli domyslieť. Hej?
0: Áno.
1: Tak ja čítam. Vážení súdruhovia, umením zamier.
0: To, áno, tak toho... Toho je dosť.
1: To ostatné, to si musíte domyslieť.
0: Áno, áno.
1: Máte fantáziu, nie?
0: Áno, tak toho je dosť. A čo, no, ešte je tam niečo?
1: Ešte je tu PS.
0: Kto je to?
1: Čo? No, postscriptum.
0: Ja aj postscriptum, no tak hovorte po slovensky.
1: No, to áno. Je,
0: a čo to je? No prečítajte to.
1: No tak ja by som to radšej povedal svojimi slovami, hej. No? Ten pán, čo to píše, tak on vraví, že on nám neverí, že sa nám tu na ľudia smejú, že tu na nikto nie je, že to sa vlastne smejeme my sami.
0: Čo?
1: A takéto tie...
0: Akože my dvaja sami sa smejeme?
1: No, že ja sa smejem na vašich vtipoch a vy, že sa zase smejete na tom, čo ja hovorím. No,
0: to je vylúčená vec, ja som sa predsa na vás nikdy nesmial. Nebudem sa na silu smiať.
1: Ja sa tiež nejdem poválať na tých vašich táraninách, čo na mňa kričíte. No tak on to píše, on jednoducho neverí, že je tu publikum.
0: On neverí, že je tu publikum?
1: No, neverí,
0: a toto je čo?
1: No, tak
0: to... Veď to sú živí ľudia. No poďte sa pozrieť na schvál. Poďte sa pozrieť. No toto je, a ešte k tomu je to pekný človek.
1: Ale
0: to je, to sú živí ľudia, všetko má dve nosné dierky.
2: Vidíte, tak vidíte, živí ľudia, máme tu živých ľudí, tak čo sa rozčulujete na nás?
0: Áno.
2: Živí ľudia tu sedia, viete, čo ja si myslím, že aby ten pán už viac nenadával, takže by sme mali dnes predstaviť obecenstvo.
0: To je dobrý nápad.
2: No,
0: dobre, no tak počkajte, ale naraz, všetci, áno?
1: Čo naraz, prečo naraz?
0: No tak povedzte, ako sa voláte, naraz.
2: No nie naraz, no voľme to. To po jednom musia, každý musí vstať, povedať, ako sa volá, teda meno, priezvisko, dátum narodenia, potom, kde sa narodil, stručný životopis a takú najveselšiu príhodu z detstva, že by ste ešte dodali.
0: Ale to by strašne dlho trvalo. To musí, rozumiete, to rýchlo. Kontrola dochádzky.
2: Kontrola dochádzky.
0: Formuje to tak, ako kontrola dochádzky.
2: Ja by som postupoval podľa zasadacieho poriadku, no.
0: Tak.
2: Babušiaková. No, tak vidíte, prišla zasa. No. Tak to áno. Boďáni. Maťáková. Hláste sa, Maťáková.
0: Maťáková tá išla k lekárovi, to viem.
2: Zase chorá. Maťáková. Bublíková. No, Bublíková.
0: Tá je u lekára. Čo vám zabudol povedať, áno.
2: Bublíková. Čaradinová, kde ste? Čaradinová.
0: Čaradinová tá povedala, že ide k lekárovi.
2: K lekárovi, áno. Takáč.
0: To je ten lekár.
2: No dobre. Tak obecenstvo sme predstavili a k tabuli príde Baráni.
0: Čo, v akej tabuli? Čo ste sa zbláznili?
2: Ja, vypáčte, to mi tak zostalo, to je taká profesionálna deformácia spomienky z mladosti. No vidíte, obecenstvo sme predstavili.
0: No, sú to živí ľudia.
2: Živí ľudia sú
0: to. A my sme takisto živí ľudia.
2: My sme živí ľudia, všimnite si, prosím, toto nie je
0: vodne.
2: Toto nie je líčidlo. Toto nie je líčidlo, to je zdravá farba mladosti toto. Skutočne.
0: Áno, a držíme sa, inak sa slušne chováme a slušne sa držíme.
2: To by sme mali byť teda z umelej hmoty, to je pravda.
0: Samozrejme.
2: Ale potom si mysleli v televízii, že by to stálo priveľa.
0: Ale všimnite si, že ako sa držíme. Napríklad Lasicovi sa nikdy nemôže stať, že sa mu odlepí nos alebo brada. Prečo? Pretože používa perfektné, neodlepiteľné lepidlo značky Budzogaň.
2: To sa mi nemôže stať. A okrem toho máme aj šaty ušité. Perfektne, z perfektnej látky to máme všetko šité, prosím. Môžete sa o tom presvedčiť sami, dovolíte?
0: Už sa páči.
2: No. Tak prosím, dajte to kolovať. To je skutočne perfektná, prvotriedna záležitosť, tá látka. A ešte by som povedal takúto vec. V rôznych takých mamutích televíznych štúdiách majú hrozne veľa personálu však, ktorý len tak pobehuje bezcielne po tom štúdiu. My nie. My máme iba jedného kameramana, ale ten teda stojí za to. Napokon nech on sám ukáže, čo vie. No, Jožko. Jožko. Bravo, Jožko!